0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Radio 014.
1: Tako, dobro zvuči.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će povećanje plata biti od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. Predstavio je plan rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosit će 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Trudimo se da nam penzije prate plate. Razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima, kaže Vučić. Najavio je da će podneti ostavku na mesto predsjednika po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država i da će u kampanju ići kao običan građanin. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromijenjene u narednih 7 dana, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To znači da će u narednih 7 dana evrodizel koštati 234 dinara, a benzin 205 dinara po litru. Propao je još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Skupštine u Prištini, jer nisu izabrani svi potpredsjednici, a sljedeća sednica bit će zakazana naknadno. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana, proroka preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine, a danas se strogo posti. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije otvara svoje učešće na evropskom prvenstvu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će povećanje plata biti od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. Predstavio je plan rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosit će 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Trudimo se da nam penzije prate plate. Razmišljamo o budućnosti, a ne o izborima, kaže Vučić. Najavio je da će podneti ostavku na mesto predsjednika po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država i da će u kampanju ići kao običan građanin. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromijenjene u narednih 7 dana, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To znači da će u narednih 7 dana evrodizel koštati 234 dinara, a benzin 205 dinara po litru. Propao je još jedan pokušaj konstituisanja novog saziva Skupštine u Prištini, jer nisu izabrani svi potpredsjednici, a sljedeća sednica bit će zakazana naknadno. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju uspomenu na smrt Svetog Jovana, proroka preteče i krstitelja. Ovom svecu posvećeno je 6 praznika u toku godine, a danas se strogo posti. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije otvara svoje učešće na evropskom prvenstvu, utakmica

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita. Hit

0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.